श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगर हारक एहि नव अंकक संग हम नीतू उपस्थित छी अहाँ सभक बीच। आधा घंटा देर रहब अहाँ सबसे गप करब आ गप तो करबे करब, संगे अहाँ सब एहि कार्यक्रम में सुनैत एलहुँ हैं मैथिली गीत, काव्य पाठ, कथा व फिर एकटा मैथिली गीत आ शब्द विमर्श। एखन श्रोतागण भगवान दिनकरक तिख रौद सँ सब गोटे चाहैत रहैत छी जे घरे में नुकायल रही, कतौ नहि जाय पड़ै, मुदा करब की, काजक तऽ तेहन न बेगरता भऽ जाइत अछि जे निकलहे पड़ैत अछि। इहो बात तऽ सत्य अछि जे जतेक तपैत अछि ओ ओतेक चमकैत अछि, निखरैत अछि। परिश्रम आ संघर्ष सँ व्यक्तित्व सोना जकाँ चमकऽ लगैत अछि। ओहिमे जब बजबाक कला आबि गेल तखन तऽ सब अहाँसँ प्रभावित हेबे टा करत। आ भाषा शैलीसँ अहाँक संस्कृति आ परम्परासँ सब गोटे अवगत भऽ जायत, जे बुझा जाइत अछि जे बजबाक जे अहाँके शैली अछि, अहाँ कोना लोकसँ गप करै छी, ओहीसँ बुझि जाइत अछि जे अहाँ कोन गाम ठामके छी, अहाँके संस्कृति आ परम्परा की अछि। भाषा उन्नतिक जड़ि होइत अछि, कोनो क्षेत्र भाषाक बिना टुग्गर अछि। आ जाहि क्षेत्रमे भाषाक विकास लेल सोचल जाइत अछि, काज कयल जाइत

अंग्रेज तखन ओतेक साहित्य संस्कृति आ परंपरा ओहिठामक समृद्ध संपन्न आ विकसित होइत अछि। आ साहित्य तऽ बुझले अछि श्रोतागण जे समाजक दर्पण होइत अछि आ समाजक प्रतिबिंब होइत अछि जेकरा रचनाकार लोकनि हृदयक अनुभूति के लेखनी के माध्यम सँ अपन भावना के ओ व्यक्त करैत छथि। तैं साहित्यक अध्ययन केला सँ तत्कालीन समाजक चित्र सेहो हमरा सभक सोझा आबि जाइत अछि। साहित्यक प्रत्येक विधा एहि दिशा मे महत्वपूर्ण होइत अछि। रचनाकारक पहचान हुनके रचना सँ होइत छनि जे कतेक समय धरि कतेक काल धरि अपना सब हुनका सदिखन स्मरण करैत छनि। ओ रचना हुनका अमर बना दैत छनि जे सदिखन हुनका मोन पारैत रहै छनि। अपना सब अपन मैथिली साहित्यकेँ जखन हमसब देखैत छी तऽ देखना जाइत अछि जे एहिमे सेहो अपन समाजक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित अछि। अपना सब जनै छी जे हमर सभक क्षेत्र पान माछ आ मखान लेल प्रसिद्ध रहल अछि आ सङ्गहि मधुर बोली एकर पहचान रहल अछि। कतौ अपना सब चलि जाइ छी तऽ बाजब भूकब सँ बुझि जाइत अछि क्यों जे अहाँ मिथिला के छी। एहिठामक संस्कृति आ परम्पराक तत्व सब हमरा सबकेँ अपन साहित्य मे देखना जाइत अछि। सङ्गहि लोक साहित्यक प्रमुख अंग अछि लोकगीत आ लोकगीतक समृद्ध विरासत सेहो हमसब अपन मैथिली मे देखैत छी। सब विध व्यवहारक गीत हमरा सबके एहिमे देखाइत अछि आ सबसँ ऊपर देवी देवताक गीत तऽ रहिते आयल अछि। कोनो काज अहाँ ठानू तऽ सबसँ पहिने अपना सब माँ भगवतीक आराधना आ पूजा करैत छी जे सबहक ओ मंगल कामना करैत छथि। आ मोनमे इएह होइत रहैत अछि जे माँ भगवती हमरा पर कृपा नहि कऽ रहल छथि, मुदा ई मात्र एकटा भ्रम अछि, मात्र हमरा सबके अपन कर्म सदित करबाक अछि। तऽ श्रोतागण अपना सब सुनै छी ई भगवती गीत कुमकुम झा के स्वर में।